bɛntumi nnome ne deɛ ni afa ne omega ahyɛseɛ ne awie nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe ɔma neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn